Sina nyefo nyefo njokele ya kalio ya pete pete Razandu ya kizito kuma kele kele Kento wa meno ya zebi lamba ngandu Kento wa meno ya bubu kalamba ngandu Ambebi kisina nyefo nyefo njokele ya kalio ya tia